pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla kontrast.

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i bilo. Kad nekad

Hej ekipo, jel ustajete snagom pravog alfa mužjaka, onako u donjim gaćama, pa onda stanete pred ogledalo i gledate se i gledate i onda pjevušite onu pjesmicu koja kaže: zanesen tom ljepotom dobih volju za životom. Dobro, ono malo uvučite trbuh, znate, ono, mislim, malo čisto radi ovaj dojma i onda ste ko prava violina. Ma, ča violina, ko pravi apoksiomen. Dobro, okej, apoksiomen za siromašne, za sitno zubiće. A mora nešto biti za nas sitno zubiće. Ili ste više ko ovaj mačo frajer koji hoda po jednoj dalmatinskoj plaži ko neki bog mora. Kaže naslov: splitski vijećnik iz stranke Domino s podvodnom puškom šeće po plaži. Uhvaćen je naravno fotoaparatom, pa je ta slika odaslana diljem Hrvatske i po svim portalima. Sad gledam upravo te fotografije, ono između kupača, djece, gužva na plaži, a on s tom podvodnom puškom lijepo tako šeće u kupačim gaćicama. Mislim, to je ono, to je morski Dabro. Ko Dabro, ali samo na moru. Da, tako ja hodam po plaži, samo nemam pušku, imam pirun i nož. Pa nikad ne znaš od kuda će neko pečeno janje da mi iskoči. Evo, fotografije navodnog incidenta na kojima je prikazano kako muškarac na plaži na otoku Zlarinu sa sobom ima pušku za podvodni ribolov, objavio je Morski HR, pa su to prenijeli svi drugi portali. Opisano je da je muškarac podvodnom puškom lovio ribu u neposrednoj blizini kupača i djece, ali s njom i šetao po plaži. Kako je ispričao jedan svjedok, muškarac je lovio ribu neposredno uz kupače i kaže da se muškarac i nakon svih upozorenja nije udaljio od plaže, nego je nastavio lovom, a ono što znamo da je uhvatio, ulovio i oradu, pa tu je popis: orada, salpa, dva cipla i trilja. A ja da sam stena. Carinske službe imale su pune ruke posla. Da me ni lako za sve to skupa. Ja gledam slike ovog zanosnog muškarca u kupačim gaćicama. Au, još malo pa će mu je ređi pet trebat. Ili će mu možda sve stat u donji dio. Znate kad je šinjora došla u dućan kupit kupači kostim, uzme ona za probat jedan dvodjelni kupači i za par minuta vraća ona prodavačici ovaj gornji dio. Pita je prodavačica: pa zašto mi gornji vraćate, što vam ne treba gornji dio? A kaže šinjora, ona već u godinama, kaže: zato jer mi ne treba, sve može da mi stane u donji. S godinama, to dođe s godinama. S godinama ta gravitacija čini svoje. Sve krene prema dole. Spušta se. Sve rez dolun. A na kraju i mi finimo s dolun. Zato treba živet. Živet magar nopako, kako bi rekli naši domaći. Tako je. Živit punim plućima i fučka vam se ko će šta reći. Ali mi ćemo vam ipak uvijek nešto reći, mi vam uvijek imamo šta za reći, jer mi sve podijelimo s vama, iako nekako mi se čini da je kod nas žena uvijek puno zanimljivije ono što prešutimo. Ali mi ćemo dati sve od sebe, potrudit ćemo se da vam ipak budemo malo zanimljivi. I nisam sama u tom trudu, uz mene trude se Deni Gulija, tonski realizator, Branimir Herceg, glazbeni je urednik. Ja sam Iva Pavletić-Srnić i vaša sam dežurna plauža.

0: Možda se neko od vas budi na kušinu od silikona, ha? Airbag otvoren pored vas i to bez udesa. A, kakvo buđenje vi imate u 6 sati 35 minuta ove subote. Nadam se da vam plahte ne mirišu samo na omekšivač, nego na ljubav. A, ako je tako, vjerujem da nas nećete zvat na 210777. Možda, ali ako ste si skuhali već kafe, ako već imate nekakvih obaveza, ako već negdje jurcate, onda vjerujem da vam nije problem otipkati tih 6 magičnih brojčica i neko je to upravo učinio. O, kako me slušaju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Lipoto.
0: Dobro jutro. Čula sam vas jučer u tuži, babi.
1: Šta jesi?
0: Pa jel da, vi ste se javili?
1: Jesam, jel istina?
0: Znači, dan u kom se niste javili Radio Rijeci je izgubljen dan.
1: Pa tako je, zato što vas izuzetno poštujem. I ti si na hebrejskome Bogu mila.
0: Bogu mila, eto. Nadam se da je općenito to na onako internacionalnom nivou.
1: I jedino što mi nije jasno, zašto sebe nazivaš plaušom?
0: Pa, iz fore.
1: A
0: to je tradicija.
1: Da, ali, ne, ali...
0: E, sad bi, mi bi mogli o tome diskutirati, jel da?
1: Da.
0: E, to je i simpatičnosti, ništa
1: je,
0: nije,
1: je,
0: e,
1: dob,
0: ali
1: dob,
0: to je,
1: dob,
0: onako, treba imati malo, malo čitati između redaka.
1: I kad si pričala prije 2 tjedna o ovome forešti u Gospiću, sad sam te htio pitati, jesi ti porijeklom Ličanka?
0: Pa, ne znam, ono što znam ne bi trebala biti, ali možda imam negdje, s obzirom da nas ima od svukuda, tako da, zašto?
1: Jer da me pokojni did da se digne kad bi te spomenuo, rekao bi, sinko, a čija je to mala?
0: Dobro, jer sam navijala za Ličane.
1: Da, jer je, samo je kod nas Pavletić, nije Pavletić.
0: A okej, okay, dobro. Dobro, a mislite, Pavletić je prezime iz Like?
1: To je, ima ih brzo.
0: Ih i ovdje s ove strane, isto, Krasić, Kukuljanovo.
1: Da, pa ima, pitam, ja nisam selo, rekao da jesi.
0: Jedno ne. Selo tu kod Kastva malo napred, isto se zovu Pavletići, tako da...
1: Jer po ovim Ličankama što su napravila ova moja Perušićanka Petriju, zato Plenki neće da dođe dole, boji se i on da ne bi nasio.
0: Čujte, po ovim brkovima koji mi rastu u ovoj nekoj fazi, drugoj fazi života, mogla bi reći da sigurno imam neke Ličanke u genima.
1: Imaš.
0: Jel da, pa vi to nanjušite. Dobro, što ćete mi danas raditi?
1: Ne, to je moje misto Ontario, gdje je sad onaj pojeni Trump, promijenio mu ime, moja Lika i Ontario, aha, to je moj drugi dom.
0: To je to, to su pobratimljeni, a?
1: Ne, nego sam živio gore i familija mi je sva gore.
0: Evo vidite. Dobro, kakvi su vaši planovi za ovu subotu?
1: Pa evo, imam 4 momka u dvorištu, 2 su dole, 2 su gore i pratim tebe kamo ideš.
0: Čekajte, 4 momka, svaki ima 4 noge.
1: Tako je. Ne, 2 imaju 4, a 2 imaju 2.
0: Aha, okay,
1: 2 dobro. Njemačka ovčara i ptice, simboli mira, onda znaš koje su.
0: Pa golubice.
1: Da, golubići. I oni oblete meni ujutro do korza i vrate se nazad.
0: Krasno. Pa vi ste vi se budite u najboljem društvu. Ne može, vi ćete živi 150 godina.
1: Tako je.
0: U zdravlju i u sreći. Hvala što ste nam se javili. Idemo mi malo dalje čuti. Ima još budnih vjerojatno. Šaljem vam jedan zagrljaj i stojite mi dobro. I pomazite te vaše živote.

0: ajde, dođite nam na razmjenu mišljenja. Dođete sa svojim, odete s našim mišljenjem. To vam je ono ko u idiličnom bračnom odnosu. Muž dođe sa svojim mišljenjem kod žene, a ode s njenim mišljenjem. Dobro jutro. 210777. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo vas, tu ste. A od kuda nas zovete?
1: E, zovem, ako sam ja na vezi, zovem iz Raba, Banjula.
0: A, ja sam mislila da nas zovete, ono, s Marsa, evo vidim neke snimke, spustio se nasina, neka letjelica na Mars. Ča ima, ali to vi ste tu su se, ča ima na Rabu novoga?
1: A na Rabu smo imali uče jedan krasan, ovaj, jednu krasnu večer, rapska muzika je imala koncert.
0: Aha.
1: Organizacija je bila fantastična. Povelo se, popilo.
0: Super, vi ste bili glavni zabavljač.
1: Ma animator. Nisam baš bio glavni, ja sam bio prisutan tamo.
0: O, super.
1: Jer to su vam organizirali u stvari muzika i kitari, rapski kitari, to su oni koji žive u gradu Rabu.
0: Dobro, aha.
1: Oni ne priznaju ništa ovo drugo. Mi Banjolci, Barbačani, ovi, moramo imati posebne dozvole da dođemo tamo među njih.
0: Vi ste za njih furešti neki.
1: Ma, mi smo vam fuvorešti, ali to je sve aplikacija i zbilje je bilo prekrasno.
0: Super, super.
1: Pojelo se malo, lignjice su se prigale.
0: Super.
1: I
0: jesu to jadranske lignje, jadranske lignje ili one iz Patagonije?
1: Ja, jako vas slabo čujem, ali dobro.
0: Da, da, ma nema veze. Htjela sam vas pitati, ča ima, jel ima još uvijek gužve na Rabu ili se to sad već malo razrijedilo?
1: A na Rabu ima gužve još uvijek. Sad je u stvari onaj najljepši dio ovo prema 9. mjesecu, ima dovoljno, dosta turista i tako.
0: Super, super, odlično, odlično. Inače, čime se bavite, kako vi živite, osim
1: ja
0: idete po feštama?
1: A ja sam momentalno u penziji.
0: Momentalno?
1: Inače sam bio tu radio kod zubar.
0: Odlično, znači da. Zato na Rabu ove komadi imaju sve, mačke imaju divan osmijeh, predivne zube, kad su prošle kroz vaše ruke.
1: Dobro.
0: Je vam fali posao u mirovini?
1: Pa ne fali mi posao, ima više posla nego prije.
0: A, imate
1: sigurno. I bavimo se razno raznim ovim plivanjem i ribolovom i tako.
0: Odlično, pogotovo ribolov na ove velike ribe.
1: A, pa, čuje, može biti.
0: Da, ako ništa drugo, na plavu ako ništa, ribu, plavuše su u žiru.
1: Ako ništa drugo, gledamo ih.
0: Pa i to je, pa da očuvamo da, riblji fond, samo ih gledamo, ne diramo. Guardare non toccare.
1: Baš je bilo jučer jako ugodno i lijepo.
0: Super.
1: I sve uglavnom domaći ljudi su se skupili.
0: Odlično.
1: A to je bio i cilj ovih kitara i rapske muzike i organizatora.
0: Ajde, baš mi je drago i da imate još puno takvih fešta. Može?
1: Da, evo, hvala.
0: I pozdravljam sve koji nas slušaju na Rabu i Rab i Radio Rijeka imaju jedan poseban odnos, tako da ja vjerujem da naši slušatelji znaju na što sam mislila. Mislila sam na našeg Ivicu. E, mili, mili, kako mi fali.

0: Teče, teče, rečina teče, otpjevala nam je Martina Majerle, rečina teče, kako reče Grobničan, voli rečinu kad teče i od dojka ki se peče. Na 210777 morda se kod vas čak od peče ili ma čak spinaš parhe, to nema ništa, ni za poist, ni niš, danas će svi biti na dijeti, na detoksu.
1: Kod će moje otok ljubavi.
0: Još kratko smo s vama, jedno, a 5 minuta, jel da, možda čak i malo manje od 5 minuta, pa ako možda uletite na 210777 onako kratko, jedan brzinac, možda vas i uhvatimo ako ne uživamo još u ovu super muziku koju nam Branimir Herceg bira.

0: Ivan Sego, Moja radost i ljubavi, pjesma u Susku, pa pozdravljamo sve naše otočane, posebno one koji nas slušaju na Susku. Dobro jutro! 210777, dobro jutro, ćemo ili nećemo? Nadam se da se u ključnim trenucima ne premišljate tako dugo, a sve su vam zbrisale onda.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, kako ste?
1: A odlično kad vas čujem.
0: Ma šta radite ovako rano ujutro? Ča ne spavate?
1: A, da.
0: Ha?
1: Vozim se prema Poreću, evo.
0: Dobro, a šta ima u Poreću danas?
1: Pa, vjerojatno puno lijepih žena.
0: Dobro.
1: Sunca, mora.
0: A vi od toga vidjeti ćete nešto ili ništa? Znači neki job, neki biznis.
1: Pa nije baš biznis, ali je posao, ajmo to tako reći.
0: Dobro, dobro. A ča se mora, nije teško. Ne znam ki je izmislil tu bedastu izreku, ali izgleda da je to tako.
1: A je bedasta je, ali eto.
0: Da, a čujte, je gužva na cesti, je sve u redu?
1: A na cesti je dosta okej, okay. Nema toliko stranci, još pred Porečom bude gužve, ali dobro, to je okej. Okay.
0: Dobro. Htjela sam vam reći da kad lepo skupite puno šoldi, onda kad dođete jednom u Poreč, pa ćete se lepo sve te šolde poći potrošiti. Sad su onaj lepi novi hotel napravili, pa jedan vikend onako za relax, samo za vas.
1: A bilo bi lipo, da.
0: Jel da?
1: A bilo bi lipo, ali to ćemo morat malo još počekati.
0: Još ćete morat malo delat.
1: Izgleda da, da.
0: Da, morda ne samo subotu, nego i nedelju.
1: A je da, i ću, što je najhuje.
0: ili, uvijek postoje alternative. Morate se učlanit u pravu stranku.
1: Istina, trebalo bi, ali kad vam ja te stranke jako ne volim, jednu ni drugu.
0: Ma čujte, ajde barem jedan od nas da se učlani, pa da ja mogu reći da imam ja svog čovjeka tamo. Ala dajte vi, da ne moram ja onda.
1: A ne znam da ću, ali ako nisam do sad, mislim da mi neću.
0: Aniš, vi i ja ćemo uvijek biti ničiji. Ali dobro, moramo ovako, vi moja, ja vaša. Barem ovako u radijskom eteru, pa nismo baš ničiji.
1: A bitni smo, naravno da smo. I moramo još malo na raz da budemo još bitni.
0: A, ma ništo, ništo toga. Bitno da smo se mi čuli i da smo si poželili lijep dan i ja mislim da će sve biti super.
1: A ja vam upravo to i želim, jer svako jutro kad vas čujem, dan mi bude prekrasan.
0: Ajde, baš.
1: Jer jednostavno ne može bolje krenuti.
0: Ajde, drago mi je zbog toga. Pa zato sam i tu.
1: Pa, lipo od vas i samo ostanete takovi kakovi ste.
0: Hvala vam lijepa na tim lijepim riječima i vama želim divan dan i da sve bude onako kako ste si sami poželili.
1: Ću nastojati, hvala vam lijepo.
0: Ala, sretan put i pazite kako vozite Zagrlja 1.
1: Hvala i vama na isti način, Bog i
0: vam. Ćao, hvala što ste se javili, čao, čao. Još jedna štorija smo mi. Hvala svima što ste se javili, što smo si počakulali, bači, a braći, svima onako zaista od srca, ono, baš.

0: Radio Rijeka Puntapé.
1: Katja Šepić igra. Saku sam stvar pospravila na mesto i uredila škabelini, pohitala karti i sad se moren igrat dokad ću i skenću.

0: 4.4 MHz.
1: A sada se spajamo s ekipom Radio Univoxa iz Kočevja i pozdravljam sve slovenske poslušalke in poslušalce, tudi i voditeljicu Natašu Malešić. Nataša, dobar dan, dobro nam došla.
2: Lep pozdrav, Iva Pavletič Crnič, in pa lep pozdrav tudi vsem vašim poslušalcem na Radio Rijeka.
1: Evo nas opet jedne subote, ove subote zajedno u ovom našem mostu između dve radijske stanice. Evo, kako je u Kočeviju danas?
2: Pa kar prijetno je, tako imamo 25 stopinj trenutno, sicer pa ponekod malce oblačno, malce sonce posije, drugače pa v redu, no. Nekaj osvežitve smo dobili v preteklih dneh dežja, čeprav včerajšnji dan pa je bil spet zelo vroč, no, in take temperature se bodo nadaljevale tudi v teh naslednjih dneh.
1: Da, evo, mi smo već jedno dva dana u nekoj foškiji, odnosno sumaglici. Bilo je jako, jako sparno. Danas jutros je oblačno, ali popodne će se razvedriti i ljeto kod nas ide dalje. Još uvijek se kupamo, more je toplo, čak i pretoplo. Evo, jutrošnje temperature mora u Malom Lošinju je 27 stupnje. More. U Opatiji i u Malinskoj 26, što je stvarno ono super ugodno za kupanje, možda čak i pretoplo za one koji vole ipak malo pronaći osvježenje u moru. Međutim, što se tiče nekih evo današnjih događanja, ima ih tako jako puno i na otocima i u Gorskom Kotaru i u Rijeci, pa ću ja krenuti odmah s Rijekom, ono što je tu odmah u našem dvorištu, ajmo tako reći. Manifestacija 100% Zagorsko, koju Krapinsko-Zagorska županija u Rijeci organizira 13. godinu za redom, održava se ovdje u centru Rijeke, na Trgu Riječke rezolucije i na Trgu 128. brigade, danas do 20 sati. Sudjeluje 38 izlagača, u ponudi su i voće, i povrće, i zimnice, svi oni zagorski specijaliteti, proizvodi ljekovitog bilja, rakije, vina, suhomesnati proizvodi, tu su i zagorski štrukli. Ima ih od mesa, od sira, od jabuka, fantastični su, evo, za sve one koji su i naravno slušatelje Radio Univoxa, ali i za naše slušateljice i slušatelje koji će danas doći u Rijeku, obavezno svratite do manifestacije 100% Zagorsko, stvarno evo, štrukle treba probat. Naravno, najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, odnosno pleme spiljskog medvjeda. Tri neandertalca, baš prava, šeću ovdje Rijekom od jučer, bit će i danas ovdje, jako su ovako simpatični, pa evo, trenutak za podružit se s njima. Na Kantridi sve je spremno za prvo izdanje Porto Gastro Festivala, to je Food Experience, koji će danas i sutra od 19 sati do ponoći lučicu Kantrida pretvoriti u veliku pozornicu kvarnerskih okusa, bit će tu poznati šefovi, bit će tu puno zabave, ulaz je slobodan. U Voloskom je danas jedan festival sportske rekreacije, bit će tu i tečaj jedrenja na dasci, sup edukacije, a u Voloskom se danas održava i Mali mandrač, to je jedno tradicionalno događanje koje je posvećeno najmlađim ljubiteljima likovne umjetnosti. Bit će tu i kazališnih predstava, radionica, puno zabave za naše najmlađe. A na Cresu danas u čast preminulom maratoncu plivaču Floriju Burburanu, danas je organiziran memorijal Florio Burburan, to je plivački maraton, jedna prestižna utrka na 8000 metara koja počinje danas u 16.30 u Valunu na Cresu, a cilj je u gradu Cresu na Creskoj rivi. Tako da, evo, još puno, puno događanja, ali Nataša, da čujem što ima kod vas zanimljivog.
2: Ja, u Sloveniji je tudi kar nekaj dogodkov, in sicer danes in jutri bo krajinski park Sečoveljske soline zaživel v znamenju 22. solinarskega praznika ob prazniku svetega Jerneja. Danes bodo obiskovalci med solnimi polji sledili stopinjam solinarjev, okušali domače jedi, prisluhnili istrskim glasbenikom in spoznavali življenje solinarskih družin. Potem pa še vikend je v znamenju narodno-zabavne glasbe in sicer poteka že 8. festival Avsenik, ki ponuja več kot 20 domačih in tujih narodno-zabavnih zasedb in obuja največje uspešnice ansambla bratov Avsenik. Festival je tudi poklon glasbeni zapuščini, ki je iz Slovenije segla daleč čez njene meje in zaznamovala generacije poslušalcev. No, če pa vam mestni vrvež ne diši in bi konec tedna raje preživeli med drevesi, pa vabi tudi gozdarski trail in sicer tekaška preizkušnja vodi po poteh Pohorja in skozi eno največjih gozdnih območij v Sloveniji. Zato poleg športnega izziva ponuja tudi pravo doživetje narave. Udeleženci pa lahko izbirajo med 14 in 34 kilometrsko traso, obe pa zaznamujejo razgibane gozdne poti in značilna pohorska kulisa. Tako, za vsakogar je nekaj, no.
1: Da, za svakog po nešto, puno je događanja ovdje i kod nas isto tako i na moru i za sve one koji žele možda koji stupanje niže malo se osvježiti u Gorskom Kotaru, puno je toga, ali u svakom slučaju vikend je što je dobro, nadam se da se naše slušateljice i slušatelji da će imati priliku se i odmoriti, opustiti, napuniti baterije za novi radni tjedan koji je pred nama. Nataša, za sada puno hvala, lijepi pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
2: Ja, lijep pozdrav tudi poslušalcem Radija Rijeka in pa celotni ekipi.
1: Evo, adio, bila je ovo Nataša Maleš iz Radio Univoxa iz Kočevja. Hvala i lijepi pozdrav.
2: Hvala lijepa Iva Pavletić, Crnić in lijep pozdrav sam.
0: Info Megahertz Radio Rijeka.

šuma, nakon ima konja, ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj, pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika val kad motiva to breg desko podu. Muljeno blago, to je utopimo su bilo, to je djaponezu. Prešolti se igra štir, cebaš u ruke, diš, i vađe put.

0: Mariuću ima ne, de Lilje takujin.
1: Ona je bila bogata, a ja škovacin.
0: Mariuću ima...

Je li se i kod vas dani kada kuhate, perete, peglate i čistite zovu vikend? Ako je tako, nadam se da nemate puno posla i da ćete ipak imati vremena za neke gušte, nešto što vama predstavlja zadovoljstvo. Pa ako sada možda netko od vas kreće nekud u neku vožnju, zadnja je subota u kolovozu, subota pojačanog prometa, posebno u smjeru unutrašnjosti, doznajemo, evo tako barem piše Hak, pojačan je promet na Istarskom ipsilonu kao i na Krku u smjeru kopna. Kolona je od Njivica, što se Krka tiče, znači kolona od Njivica prema kopnu, a na čvoru Učka kolona je u smjeru Istre i Opatije oko 2 km. Vi samo pomalo i oprezno, ali fokusirano u vožnji, želimo vam sretan put. Ako možda kupujete alkohol, mislim baš ne ide ono vožnja i alkohol, to nikako, ali ovo sad otvaramo jedno drugo poglavlje. Promet, s time smo završili, barem za sada, a sada otvaramo drugo poglavlje, pa evo, ako možda kupujete alkohol, ima jedan oglas zanimljiv za vas, a prodavač je carina. Evo, kaže naslov, kaže ovako, carina prodaje više od 4200 litara alkohola, početna cijena euro 20 po litri. Nema kod carine ništa po 1 cent, a? Otkud njima alkohol, ha? Prvo vam to zapljene, onda vam naplate kaznu i sad prodaju. Radi se o degradiranom alkoholu i maceratu u rinfuzi. Roba se prodaje u cjelini, nema ono na litru dve, nego ili sve ili ništa. Zainteresirani kupci robu mogu razgledati, tako piše, dana 2. rujna u skladištu, carinskom skladištu na Jankomiru u Zagrebu od 9 do 10 sati ujutro, ali se morate najaviti prije nego što želite doći i to morate se najaviti carinskom uredu. I uglavnom roba se prodaje po principu viđeno kupljeno, nema nikakvog testiranja, probavanja, nema garancije, nema reklamacije. Evo ga, tako carina prodaje alkohol, a kad će doći na red ona, znate, ona biljka, ona trava, ona koja daje puno više sreće od djeteline s 4 lista. Hoće i nju oglasiti ovako ko alkohol, zna li netko? Možda jednog dana i hoće, možda jednog dana, jednog lijepog dana, kad ja budem balerina. A jutro smo mi bili vaši baletani, balerine, bili smo vaše budilice o 6 sati ujutro na valovima Radio Rijeke. Deni Gulija, tonski realizator, Branimir Herceg, glazbeni urednik, ja sam Iva Pavletić-Crnić. Još smo s vama i u vijestima u podne, ali svejedno, šaljemo vam braći.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

0: Radio Rijeka. Klasa Optimist.
1: A u Klasi Optimist, u naše standardno vrijeme, subotom u 12.40, putovat ćemo sve do Amerike, i to u jugu. Jugo ide u Ameriku, je film koji prati putovanje troje ljudi u legendarnom automobilu iz vremena Jugoslavije, a možete ga pogledati večeras na Liburnija Film Festivalu na maloljetnoj pozornici, to jest na ljetnoj pozornici u 20 sati i 15 minuta. Da bismo o svemu tome doznali više, telefonski je s nama jedan od redatelja i scenarist Filip Grujić. Filipe, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Evo, moram to naravno pitati kao uvod, ono, kad ste prvi put pomislili idemo u jugu dati još jednu priliku i to baš u Americi, odnosno što je bilo opće okidač da se to sve dogodi i za cijelu ovu priču?
2: Da, pa prvo, hvala na pozivu i radujem se da će film biti prikazan u Opatiji. Do sada je bio baš dosta na Dalmaciji, to jest u Dalmaciji, u Zagrebu i u Istri, ali eto sad još nekako u Rijeci i Opatiji nije bio. A priča je počela, snimanje je počelo 2023. godine. Priča je počela mnogo pre toga da se smišlja razrađuje. Jednostavno, zanimljiv je bio kontekst u kojem se su stvari nekako nastojale. Ja sam rođen 90, rođen sam faktički u jugu, kada sam se rodio su me izneli u Crvenog juga iz porodilišta. Moje roditelji su juga kupili kad su upoznali, nakon toga su ga i prodali kad su se razveli. I ako gledamo čitavu tu situaciju, ja sam rođen u toj, da kažem, pogrešnoj Jugoslaviji koja je izgubila svašta, pa tako i jugo 90-ih bio drugačiji nego onaj koji su kupili, a da ne kažem u Americi kad je već prestao da se proizvodi. I 85. godine kad se jugo uvezao u Ameriku, on je bio proglašen za najgori automobil u istoriji. Kad nekako ta titula biti najgori dosta vezivala i za Balkan, i gledamo i filmovima i negativci i tako dalje. I bilo mi zanimljivo da vidim šta to zapravo znači biti najgori, ko to određuje i kako se danas 40 godina posle uvoza, odnosno 30 godina nakon mog rođenja u jugu, kako se danas ta titula biti najgori promenila, izokrenula i uopšte da li jeste. Tako da smo mi putovali, bilo nas četvoro zapravo, odnosno troje, četvrti se nekako zamenio, to se nije ni važno, da ćete večeras. I bilo to stvarno avantura života gde smo doživjeli najbolje i najgore iskustva, ali eto, to je nekako bilo, čini mi se, zamajac da vidimo šta znači biti najgori.
1: Da, baš mi je zanimljivo da ste odmah to spomenuli. Jugo zaista u Americi ima prilično neslavnu reputaciju. Jeste li sad tijekom ovog vašeg putovanja možda doživjeli da Amerikanci na njega gledaju i dalje kao na taj neki loš auto, ili sad već gledaju kao na neki egzotični komadičak automobilske,
2: da, pa čudne,
1: povijesti?
2: Da, čudna je to stvar. Mislim, Jugo je, ako se vratno si nek slušati sveći, on je 90. bio, ili možda krajem 80, on mislim 90, u filmu Die Hard, treći deo, gdje su ga vozili Bruce Willis, Samuel L. Jackson, i pravili su šalu od njega. Pre toga su na Saturday Night Live-u i Jay Leno i ostali komičari pravili šale o njemu, i on je nekako postao deo te popularne kulture u tom trenutku. I stvarno su, kao bi, ono, 80. godina, ljudi je bilo sramota da budu viđeni u jugu. On je, ono, ako si viđen u jugu, znači da nisi cool ili da nisi, ono, dovoljno bogat, što je bilo bitno u tom trenutku. Međutim, mi sad kad smo otputovali, smo doživjeli na jednu sasvim drugačiju situaciju. To je da je jugu danas u Americi neka vrsta rock zvezde. Dakle, ta binarnost, najbolji, najgori, tamo prolazi vrlo, samo je bitno da je nešto naj, nije bitno šta je. I kad nas vide na ulicama, ljudi su nam prilazili, žele slike sa nama, kao da su vidjeli neko čudo iz prošlosti koje se pojavilo, odlučilo da ono pokori svet. I to je bilo vrlo zanimljivo susreti na ulicama. A s druge strane smo vidjeli drugu priču toga, a to je u siromašnim kvartovima velikih gradova poput Njurka, Detroita, pa čak i na nezapadnoj obali, ljudi su nam prilazili, mahom Afroamerikanci ili Latinoamerikanci ili Portorikanci, recimo, koji nisu imali tada velike finansijske mogućnosti, ali se vrlo sećaju i Ugarcu, njihove porodice to mogle da priušte. Oni su nam pričali kako njih desetoro se vozilo, mislim naravno, preuveličavali su, ali kako su se vozili na more, kako je to bio auto koji su mogli da priušte, tako da Jugo je nama davao neku mogućnost da se krećemo kroz opasnije getove u Americi, jer je imao kredibilitet kao auto koji su mogli njihove porodice da priušte tada.
1: Zanimljivo mi je i da ste ti i, kako bi rekla, suredatelj Aleksa Borković, u stvari da ste se, šta, upoznali par mjeseci prije nego što ste otišli na ovakav put. Jesam dobro ja to shvatila?
2: Jes, da, da, to je čudna jedna stvar. Mi smo imali taj ubrzani kurs prijateljstva od dva meseca.
1: Bome ubrzan.
2: Pa ne, to je kao ono speed dating za prijatelje.
1: Dobro.
2: To je čudo jedno ove... I ja sam pisac, on je direktor fotografije, dakle snimatelj, i nekako kad spojiš direktora fotografije i pisac, dobiješ na kraju reditelja. Mm-hmm. Tako da smo mi u ta dva meseca upoznavanja morali da bukvalno ono, mi smo se poznavali kraće pre puta nego što smo bili zajedno na put.
1: Pa to sam htjela reći, na kraju ste šta, proveli koliko, 50 dana praktički zatvoreni u tom Ljubiću?
2: Da, zatvoreni u Ljubiću. Bio je tu i moj prijatelj iz detinjstva, Aleksandar Blažić, koji je snimao zvuk, pa kasnije Ivana Finci. Ali to je zanimljiva pojava, jer ti kao nekome moraš stvarno da veruješ ludački da bi proveo dva mjeseca na putu, svaki dan se budeći, radeći, verujući nekome dovoljno da te snima, da znaš gde idete, mislim, pod jedan vi idete neke predele, čak i gde nema ni signala, nekim trenucima treba da negde noć prave, mislim, jednostavno mi smo morali da jako brzo uskladimo naše bioritmove i generalno funkcionisanja, ali to se isplatilo, mislim, ovaj naš film, osim neke umetničke satisfakcije koje smo imali, nam je doneo i divno prijateljstvo. Mislim da je to nešto što se možda potcenjuje, ali ovakvi zajednički projekti stvaraju prijatelje za život ili neprijatelje za život. Mi smo srećni u toj kategoriji prijatelje postali.
1: Da, to je stvarno i važno, ali i lijepo čut. Evo, prošli ste 23 savezne države, više od 10.000 km. Koliko je Jugo u stvari uopće izdržao tu avanturu? Je li bilo nekih trenutaka gdje ste mislili, dobro, bilo bi lakše pješke ili ne znam?
2: Pa, bio je jedan trenutak kada smo zaista i pešačili malo. U Teksasu mi se čini da se to dogodilo. Ja smo bili brži, ali da, znači Jugo se zaista na više mjesta kvario. Ja ne bih dodajem baš ta mjesta, nadam se da će publika moći da pogleda film i da vidi tačne trenutke, ali ono što mogu da kažem je da su kvarovi moj omiljeni deo puta.
1: Aha.
2: I da koliko sam se unapred plašio da će se Jugo pokvariti, čak smo snimali kao neke ono manualne video prikaze kako da se popravi Jugo ako se nađemo u pustinji na 45 stepeništa. Mi smo naravno nikada nismo iskoristili, jer jedva smo znali da haubu otvorimo. Ali postojala je neka vrsta satisfakcije u tome da mi pokvarimo se, što znači da automatski moramo da negdje ostanemo duže.
1: Aha, aha, i malo se mijenja
2: duže, onda znamo da možemo da stvorimo prijatelje u tom mjestu. Tako su nam neki prijatelji postali, poput Mika, poput Bosanac u filmu koje ćete da vidite iz Vajove. Mi smo ne samo prijatelje, nego smo sasvim menjali plan puta, rutu. Mm-hmm. Tako da kvarovi su nam usporili vrijeme putovanja, kvarili su nam pružili mogućnost da stvorimo još neke nove prijatelje na putu, kvarili su nam omogućili zapravo napravimo film. Da nije bilo kvarova, ne bi bilo ni filma, ne bi bilo ni putovanja. Tako da slava kvarovima i nadam se da će biti što više.
1: Dobro, vi ste snimili na kraju šta 90 sati materijala i onda ste od toga napravili 87 minuta filma, što nije malo, ali mislim, u odnosu na 90 sati kako ste se odlučili šta ćete izbaciti?
2: Pa bili smo vrlo, vrlo nemilosrdni. Mm-hmm. Uz pomoć montažerke Kristina Todorović, ne uz pomoć, nego zbog nje. Mm-hmm. Koja je zaista imala takav posao da zajedno s nama napravio film. Film je nastao u montaži, on je snimljen u Americi, ali on je zapravo nastao i konstrukt filma, konstrukcija i narativ, sve. Mm-hmm. Bilo je dobro iskustvo da shvatiš kako da, ono što kažu, kill your darlings, da prosto, mm-hmm, moraš da se sečeš, da moraš da, iako tebi je nešto zabavno, da prihvatiš da prosto je tebi zabavno jer si ti bio u tome, jer misliš da si, ne znam, cool, a onda ti dođe neko drugi i kaže, ovo, ovdje si dosadan, pusti me ovoga, ovo je samo tebi bilo bitno. I da nekako prihvatiš tu činjenicu da ipak i najveća avantura života ima svoje dosadne i glupe delove i da ako se ne ispriča dobro, će biti najgora avantura života. Tako je nekako s Jugom. Da je neko ispričao da najbolje bio bi vratno kroz pop kulturu i neku moć bio bi najbolji.
1: Da, dosta, dosta na sve to utječu priče koje idu uz određene proizvode ili kako ćemo to nazvati, onda uvjerenja koja nastanu iz toga i onda već ono kasnije i legende. Dobro, evo zanimljivo mi to sve zvuči, moram priznat, bilo bi mi jako drago da pogledam taj film, ne znam hoću li uspjeti večeras, nastojaću.
2: Pa nadam se da ćeš stići.
1: Evo, ja se isto nekako nadam, ali za sve ostale koji još stignu napraviti planove za večeras u 20 sati i 15 minuta, ne propustite film o kojem upravo pričamo s redateljem i scenaristom Filipom Grujićem pod nazivom Jugo ide u Ameriku, a on će biti prikazan na ljetnoj pozornici kao posljednji naslov ovogodišnjeg 24. Liburnija Film Festivala. Bila je premijera na Tuškancu u Zagrebu, je li tako?
2: Jeste, bila je 20. Mislim, imali smo i Kino Bačvica Split i ceo Kino Mediteran, Otoke smo imali, Zadar, Šibenik, Krab.
1: Kako ljudi reagiraju?
2: Jo, divno, mislim, stvarno predivno reaguju i mi smo imali rasprodan Tuškanac totalno 26. augusta i to je bilo nekako stvarno neočekivano za nas, pritom prelep ambijent. Uživali smo u Zagrebu. Mislim, reaguju, uvek imaju, uvek žele da podele neke svoje priče sa Jugom. Čudno je to kako jedan auto može toliko da emocije zazove. Bili smo i u Sarajevu, naravno u Beogradu, Podgorici, na Kosovu, Skoplju, i Sloveniji, Izoli, svuda, mislim, u cijeloj bivšoj Jugoslaviji smo bili. I ono što je zanimljivo je da, pošto više ni ne gledamo film, naravno kad dođem, nego ode onaj drugde, ali čujemo situacije da zapravo se publika u cijelom regionu, u cijeloj bivšoj državi, na isti mjestima zabavlja.
1: Dakle, i dalje postoji itekako nekakav zajednički moment u odnosu na takav jedan simbol.
2: Da,
1: i zajednički
2: smijeh. To je stvarno nekako zanimljivo da isto mjesto izazivaju istu količinu smeha.
1: I generacijama kasnije, pretpostavljam.
2: I generacijama kasnije, da.
1: Dobro, nadam se i vjerujem da će tako biti večeras u Opatiji. Želim vam i dobru zabavu i odlične reakcije publike. Filipu Grujiću hvala na vremenu. Pa evo,
2: hvala na pozivu.
1: Jugo ide u Ameriku, pogledajte i ne propustite večeras. Filipe, pozdrav, bok.
2: Hvala, pozdrav.

0: 13.30, vrijeme za našu igraonicu, vrijeme i za vaše pogađanje rezultata u nadolazećoj utakmici NK Rijeke, a nogometaši Rijeke, ako eventualno ne znate, u ponedjeljak na gradskom stadionu u 21 sat gostuju kod Gorice. Riječ je o utakmici petog kola Supersport HNL-a. Najavila sam ovo kao naglašeno gostuju, da znate da se to računa kao Gorica Rijeka, pa kad mi govorite rezultat, prvi broj je za Goricu, drugi je za Rijeku, čisto da se razumijemo. Dobro, zašto bi vi to napravili? Ha, mislim, zato što je fora i zašto ne malo pokušati nešto pogoditi i predviđati, a naravno uz to imate i nagradu koju možete osvojiti. Dakle, kad prikupimo vaših 10 prijedloga, onda kad se odigra utakmica, vidjet ćemo je li netko pogodio i tko je taj koji je pogodio, a taj koji to bude, onda ima nagradicu, a to su dvije pice i piće. Bistro na Kantridi je sponzor igraonice za utakmice NK Rijeke, nalazi se u sklopu legendarnog stadiona Kantrida i nudi bogatu ponudu pica, mesa, ribe, otvorenu terasu, parking i tako dalje. Njihov telefon je 614-418, čisto da znate, za sve informacije. I ništa, ako ste osvojili, mi vas nagradimo skupa s njima. Dođete na legendarni stadion, posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda, Bistro na Kantridi, i uživate u odličnoj hrani i piću. Da biste to osvojili, treba vam naš broj telefona, a to je 210-777 i malo sreće u pogađanju. Dobar dan. Šta vi kažete?
1: 1-2.
0: Ok, pišem. A vi ste?
1: Lili.
0: Lili.
1: 098.
0: Mhm.
1: 99.
0: Dobro.
1: 1-1.
0: Halo? Halo, 0-2. 0-2, mhm, dobro. Vi ste?
2: Iva.
0: Iva, dajte neki broj.
2: 0-9-5.
0: Mhm.
2: 8-1-3.
0: Dobro.
2: 3-2-5-8.
0: 3258.
2: Tako je.
0: Zapisano, bok.
2: Ćao.
0: Ćao. Imamo još opcija za, jel da, dobit nagradu i naravno još vaših prognoza. Halo, dobar dan.
3: Halo.
0: Slušamo vas.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: 0-1.
0: 0-1, kažete vi.
3: Da.
0: Dobro, isto u redu. Ko ste vi?
3: Frane.
0: Frane?
3: Da.
0: Frane, zapisala sam, dajte neki broj.
3: 0-9-1.
0: Mhm.
3: 7-9.
0: Mhm.
3: 3-2.
0: Mm-hmm. 3-9-0.
3: 3-9-0. Da.
0: Ok, majko moja, ovaj moj rukopis. Dobro, dobro, odgonetavat ćemo. U redu će biti radi Frane. Pozdrav, bok, bok.
3: Pozdrav.
0: Halo, dobar dan i vama.
4: Halo.
0: Slušamo.
4: Dobar dan.
0: Recite.
4: 0-2.
0: Ne može, bilo.
4: A bilo je.
0: E.
4: Onda 2-2.
0: To može, da, ali ne bi bilo dobro. Ali dobro, tko ste vi?
4: Aha,
0: šta ćemo? Šta pišem?
4: 0-5-1.
0: Mhm.
4: 2-8-8.
0: Dobro.
4: 4-2-1.
0: More.
4: Hvala.
0: Hvala, bog, bog, čao.
4: Čao, čao, Forza Fiume.
0: Naravno, nego kako.
4: Čao, čao.
0: Bog, bog. Dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Slušamo vas.
5: 1-3.
0: Mhm. Zapisano. Kažete, raspoloženi su sad nakon ovoga, a?
5: Tako je.
0: A, ja isto tako mislim. A, ko zna. Recite, broj neki vaš.
5: Radovan Cuculić.
0: Mhm.
5: 0-9-1.
0: Dobro.
5: 5-7-2.
0: Mhm.
5: 2-1-4-0.
0: Može. Bok, Radovane.
5: Hvala lijepa.
0: Ćao. Ostalo još opcija za vas, pa slušam vaše kreativne ideje. Imamo 1-2, 0-2, 0-1, 2-2 i 1-3 za sad. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Slušam vas.
6: 0-3.
0: 0-3.
6: Da.
0: Dobro, šta pišem?
6: Dubravka.
0: Dubravka?
6: Da.
0: Ok.
6: 0-9-9.
0: Dobro.
6: 2-0-0.
0: Mhm.
6: 7-3.
0: Mhm.
6: 5-5.
0: 7-3-5-5.
6: Da.
0: Ok, Dubravka, hvala, bok.
6: Molim.
0: Ćao. Da. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: O, tko ste vi?
7: Rina.
0: Rina, šta kaže Rina?
7: Ajo, ja bi, već su me sve pokupili, ali ja ću staviti optimistički 2-3, ne znam ako je to bilo.
0: Nije bilo.
7: Ok.
0: 2-3 može, Rina, ok, more. Dajte neki broj.
7: 0-9-2.
0: Mhm.
7: 2-2.
0: Dobro.
7: 8-5.
0: Mhm.
7: 8-7-6.
0: Zapisano.
7: Hvala.
0: Pozdrav, bok, bok, čao. Još malo mjesta za vas.
8: Dobar
0: halo,
8: dan.
0: Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Slušam.
8: Evo, 1-4.
0: 1-4.
8: Mhm. Da.
0: Dobro, isto razigrana priča. Vi ste?
8: Jasna.
0: Jasna, može.
8: 0-9-8.

0: Ok.
1: 849.
0: Dobro.
1: 506. 506.
0: Sretno Rijeci. Sretno Rijeci, hvala Bogu, nego šta.
1: Adio.
0: Ala, bok, bok, čao. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A šta vi kažete?
2: A ništa nego 2-4.
0: 2-4, imam li to? Nemam. Može.
2: Nema.
0: Vi isto pratite šta ja zapisujem, vi zapisujete, a?
2: Da.
0: To je dobro, znači ako mi se izgubi papirić, imam vas. Ok.
2: Ja normalno, čuva se nego do kraja utakmice.
0: 2-4, vi ste?
2: Darinka,
0: može.
2: 091.
0: Ok.
2: 512.
0: Aha, čekajte, zapisao.
2: 30. Mm-hmm. 18.
0: Znači 512-3018.
2: Da.
0: Ok, može Darinka, pozdrav, bok, bok.
2: Pozdrav.
0: I zadnji ili zadnja za danas, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja ću reći 1-1.
0: Baš me čudi da to zapravo nitko do sad još nije rekao, ali može, 1-1. Vi ste?
3: 1-1. Nada.
0: Nado, recite neki broj.
3: 098.
0: Ok.
3: 90.
0: Dobro.
3: 35.
0: Mm-hmm.
3: 456.
0: 4-5-6.
3: Da.
0: Ok. Zapisano, okay. Nado. Pozdrav, bok, bok.
3: Pozdrav, bok, bok.
0: Znači, Gorica Rijeka, ponedjeljak u 21 sat, Rijeka gostuje kod Gorice. Rezultati koje ste vi danas predložili su 1-2, 0-2, 0-1, 2-2, 1-3, 0-3, 2-3, 1-4, 2-4, 1-1. A s nama su sigrali Lili, Iva Frane, jedna gospođa, Radovan, Dubravka, Rina, Jasna, Darinka i Nada. Vidjet ćemo ko će izvući najbolji kraj. Nadamo se naravno da će uvijek biti rezultat najbolji za Rijeku. Bok!

0: lista.
1: Erik Balija, Kada pridem doma, čuli ste ga na 20. mjestu kao novi ulaz u ovotjednu listu, a možda bi bilo red da čujemo i neke od vas, sad će biti novi ulaz ili već dobro poznati ulaz, to ćemo čuti na 210777. Dobar dan.
2: Dobar dan. Ja bih za Alena Polića i Maura Staraja.
1: Može, ja sam zapisala.
2: I vama lijepi pozdrav.
1: Može, hvala vam i vama.
2: Hvala.
1: Pozdrav, bok. Dobar dan i vama. Vi ste tu? Halo? Čekajte, bit ću subtilnija. Halo?
3: Halo?
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Slušamo.
3: Može jedan glas za Extra Large i jedan za Andrinu.
1: Andrina Frleta, samo da je nađem. Yes. Tu je, znam
3: je,
1: da je.
3: Tu je.
1: Dobro, sve smo zapisali. Može, bok, čao. Evo, krenulo već 19. mjesto, Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tisti Sakramenski Jazz.

0: Rišpet, jel me voliš kao ja tebe? Slušamo na 18. mjestu ovo tjedne gliste. Čuli smo za sad već novi ulaz, čuli smo i 19. mjesto, a čuli smo i neke od vas. Nadam se da ćemo još neke na 210777. To je sad taj trenutak. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Slušamo.
1: Za Paola Castellana i za Polića, može?
0: Samo malo, Polića sam našla. Evo ga, i Paolo. Može.
1: Paola Castellana, da. Paola.
0: Može, može da ga nađem na papiru, čujte, dajte. Dobro, hvala vam, pozdrav, bok. Halo,
1: bog, bog.
0: Halo i vama.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovako, ja bih glasala za Alena Polića i Žaža Ruben.
0: Svakako zapisano, evo ga, tu je, more, more.
2: Hvala.
0: Molim, bog, bog.
2: Bog.
0: Jedra Pacijence i Gracijan Čop na 17. mjestu ovotjedne gliste upravo.

0: Ovo mi se baš sviđa. Gracijan Čop, Hidra Pacijence, 17. mjesto od jedne gliste. Možete sad i vi malo uključiti se na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Gdje ste vi?
1: Sa Kozale.
0: Sa Kozale, šta radite?
1: Da. Evo, zovemo glistu baš.
0: Gledate?
1: Zovemo glistu.
0: A zovete? Jer ja mislim, čovječe, možda nas to negdje snimaju, sve je veliki brat, ja nešto ne znam. Mislim, bilo bi zanimljivo da gledate u ovom trenutku. Bolje da ne gledate. Dobro, za koga bi vi?
1: Glas za Done.
0: Može.
1: I za Mora Staraja.
0: Za Maura Staraja?
1: Da.
0: Može, zapisano.
1: Ajde,
0: Bog Bog, čao. Dobar dan vama.
2: Dobar dan.
0: A otkud vi?
2: Ja
0: od kuće.
2: Gledala sam za Alena Polića i za Zazaru Ben.
0: Može, ali ja sam kao mislila da čujem malo diste. Šta radite?
2: Nisam se, smutila sam.
0: Aha,
2: se,
0: pardon,
2: drugi put.
0: Pardon, drugi put. Ok, ajde, pozdrav, ajde, onda može. Bog, bog. Neven Barac na 16. mjestu, kad sad pogledam za

tak se machina još čuje. Dlani mi grezi ko harta žmarilja, niš više žnjih pročitat ne da se, duša mi je prazna i mrzla postilja. Čekajte malo,

0: Klapaš u fit uz tebe. 15. mjesto na ovotjednoj listi u 16.53. Dajemo malo vremena i mjesta vama na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud vi?
1: Strnove.
0: Strnove, kako je?
1: Da. A divota, lipo burim puše, predivno, na barki smo, gušt najveći na svit.
0: Kako sam ljubomorna na tu buricu.
1: Malo tamane koliko rabi da ne vruće.
0: Ah, vjerujem. Dobro,
1: a, da.
0: Šta ćemo?
1: Done i Viktor.
0: Done i Viktor. Može, ja. Može, zapisano, uživajte.
1: More, čujete se, bog, bog.
0: Također, čao. Dobar dan.
2: Halo.
0: A vi?
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa, grada Prane Petrića, pozdrav studiju i režiju.
0: To, sad možemo zapravo krenuti. Sve, dobar dan. Morate nešto pa
2: pozdraviti. Normalno, Paolo Kaštelan,
0: uh-huh.
2: I Erik Balija, ovaj što je novi ulaz.
0: Može, može, zapisano, apsolutno.
2: Jeste zapisala?
0: I nego časan.
2: Dobro, dobro.
0: A šta, jel se kupate još?
2: Ko se kupaš? Ko će po ovoj vrućini
0: ništa,
2: se kupati?
0: Gotovo.
2: Ili ideš ujutro ili ideš na večer.
0: Aha, dobro, znači, pa to.
2: Mi smo u nekim godinama i mi se moramo paziti sada.
0: Ma vi ste već mudri, to tako se kaže.
2: Kažeš, mi moramo malo se paziti, ne ono ići,
0: Da, da, ja se slažem s tim. Bravo, to mi se sviđa da čujem tu odgovornost u vašem glasu. Dobro, okej, okay, onda
2: ajde,
0: uživajte.
2: Čao, čao,
0: bog, čao. Ne duguješ mi niš. Katja Budimčić-Sabljar na 14. mjestu ovotjedne gliste.

0: Nije da je ikom bitno, ali kad ju poznam, nemali broj godina. I što je starija, to mi je bolja. Evo, ne znam da li to ima vese neke, ne znam čim, ali meni je tako. Ne dugo još mi niš, Katja Budimčić-Sabljar, 14. mjesto ovog tjednog liste. Dobar dan vama.
1: Dobar dan, pozdrav vama, Vedrana, i vašu studiju, režim, svima koji ste tamo.
0: O, i vama, di ste vi?
1: Evo, mi smo na Donjoj Vežici, slavimo jedan lijepi rođendan.
0: Ali kako lijepo, čujem da je neko veselje iza vas.
1: Da, ima nas od 10 mjeseci do 63 godine.
0: O, to je to, pa to ja zovem puna kuća, tako treba.
1: Puna kuća, da, i za koji dan bit će nas još jedna više.
0: Jako dobro.
1: I to svaki čas čekamo.
0: Aha.
1: Pravljenica će postati mama. Znači, Kris danas slavi rođendan.
0: Dobro.
1: Želimo je sve najbolje, normalno.
0: Mm-hmm.
1: To je mama, tija, sestrične, zet i tako to.
0: Odlično, znači stigla je proslaviti rođendan i onda će još...
1: I onda idu u rodilištu, da.
0: Pa, normalno, tako se to radi.
1: Sve postavljati, da.
0: Dobro.
1: I jedan glas za Donne.
0: Može.
1: I jedan glas za Alena Polića.
0: Zapisano.
1: E,
0: sjajno. Uživajte u dobroj zabavi. Ajde, pozdrav, bog, bog, čao. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A, o, kako ste mi vi?
2: Dobro, toplo.
0: Toplo, da.
2: Toplo,
0: dobro,
2: toplo.
0: Da. A čujte, bilo je i gorih dana, šta nije?
2: A, baš tako. Preživit ćemo i to.
0: A moramo, nemamo šta, ljeto do Božića, očito tako će ići. Dobro, da. Šta ćemo mi?
2: Mi ćemo za extra large.
0: Ok.
2: I za Done.
0: Odlično, sve zapisano. Evo. Može. Je.
2: Hvala. Ajde.
0: Pozdrav, bog, bog. Čas se srcem ima. I onda jako dugačak naslov pjesme Za Vavek živi, još nemam toliko dioptriju. Dobro, Josip Buterac, Nikola Kolačević i Klapatić. Uživajte.

0: Časi srcen i malo zavavek živi na 13. mjestu od jednog liste i osobutorac Nikola Kolačević i Klapa Tić već s nama 8 tjedana. Imaju neki mali pad u odnosu na prošli tjedan, ali minimalan pad. Na 210777, eto vas da ih spasite, ili?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Želim vam pozdrav, vama i režiji.
0: Mm-hmm, i vama.
1: I ja bih glasala za Gracijana Čopa, Jedra Pacijente.
0: Može.
1: I za Katju Budimčić.
0: Može, zapisano, sve zapisano. Odlično.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala, pozdrav.
1: Ugodno popodne.
0: I vama, bok bok. A vama isto dobar dan.
2: E, dobar dan.
0: Šta vi ovu subotu? Sigurno peglate.
2: Pa, ne baš pegla, ali čistio sam apartmane.
0: Evo vidite, ja sam znala da imate pune ruke posla.
2: Ima, da, bilo je
0: dosta. Evo, a šta sad?
2: Evo, sad smo došli doma i...
0: Sad odmor uz glistu.
2: E,
0: može.
2: E, sad pozdrav je iz Trstenice.
0: I vama.
2: Dajem glas za Marina Barišića.
0: Može.
2: I za Gracijana Čopa.
0: Eto, sve smo se lijepo dogovorili. Može, uživajte.
2: Hvala.
0: Ćao, bok, bok.
2: Pozdrav,
0: Nite, ali jete, Andrina Frleta na našoj listi već 14 tjedana, ovog tjedna 12.

0: 17 sati i 8 minuta, a mi smo odslušali Andrinu Frletu, Nite, ali je te na glisti ovog tjedna 12. mjesto. Dobar dan, šta vi radite?
1: Dobar dan.
0: Šta radite? Jeste tu?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Šta ima?
1: Pa glasom za...
0: Može, slušam.
1: Glasom za na Polića i za Katju Budimčić.
0: Može. Dogovoreno.
1: Da.
0: Ok, pozdrav. Šta ja mi ja pitas pitanja, isto stvarno, ja bi sad tu neke ljude ispitivala. A uvijek su mi govorili da sam ljubopitljiva, to je istina. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Jesi vas smije nešto pitati ili?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, da ostanemo na tome.
2: A,
0: ja sam dobro, hvala na pitanju, a vi?
2: Ja sam dobro kad čujem da je glisano na radiju.
0: A, drago mi je to čut. Šta vam se najviše sviđa ovog tjedna?
2: Alen Polić i Josa Butorac. Imam jednu rođendansku čestitku.
0: Može?
2: Gospodinu Broda Maketaru Lučanu Keberu želim sve najbolje za rođendan.
0: Oh, sad i mi znamo da mu je rođendan. Dobro,
2: danas
0: Lučano,
2: rođendan.
0: Sretan rođendan onda.
2: Da, i pozdravljam prijateljicu ženi.
0: Može, pozdravi vama.
2: I pozdrav
0: vama.
2: Vašima u režiji i Lucijanu Kosrenčiću.
0: Naravno, Mašu vam tu iza stakla, ne brinite.
2: Hvala vam, pa do slušanja.
0: Pozdrav, bog.
2: Bog.
0: Kožne jakne na Ten Brege na 11. mjestu ovog tjedna.

0: kožne jakne na Ten Brege na 11. mjestu, već 19 tjedana s nama, što znači da ih slušamo još sljedeći put, što znači da možete im još danas dati glas, jer sljedeći put će biti zadnji put na glisti. Pa evo, da vam i to kažem. 210777, ako ste od Mota, ja jesam. Dobar dan.
1: Alo, dobar dan, Vedran je.
0: O, imenjače, šta radimo?
1: Da. Pa ništa, evo doma sam, odmaram.
0: Ajde, to mi se sviđa.
1: Nakon godišnjeg odmora.
0: Jo, ali znate šta, to bi trebalo negdje staviti da se, ono, da to tako mora biti.
1: Da, da.
0: Jer za nas divljake koji odemo na godišnji, onda ne ležimo i ne odmaramo, nego smo luđaci i bedaci.
1: Tako je, da, točno, da.
0: Onda kad dođeš doma, onda se moraš odmoriti od tog godišnjeg, a ne tako odmah u... Ma, dobro, nema veze, da čujem.
1: Evo, glasao bi za Extra Large.
0: Može.
1: I done.
0: Evo, sve zapisano, Vedrane.
1: Bože, hvala.
0: Bože, bog, bog, čao. Dobar dan.
2: Dobar dan, čakastva vam. Šaljem pozdrav.
0: Na Ten Brege, dobar dan.
2: Glasam za Nevena Barca i kožne jakne.
0: Evo, vidite. Može, hvala. Može, pozdrav kastvu. Bog, bog, čao. Evo nas i na 10. mjestu, na polovici smo gliste. 5.11 s nama, Viktor Čandrlić-Jajaš. Ovo je Domovina.

0: Viktor Čandrilić Jajaš i njegova domovina na 10. mjestu ovo tjedne gliste. Na kojem ste vi mjestu? Dobar dan.
1: Dobar dan, Mateo.
0: Ma nećemo
1: Leći
0: tako.
1: Leći pozdrav Krstva.
0: Ali ne može, ja nisam Matea. Šta ćemo sad?
1: Onda Vetrana.
0: Aha, dobro, može, može. Ali fora mi je kako nas mijenjate. To mi, bude, to mi je kompliment da se razumijemo. Tako da
1: hvala.
0: Evo. Dobro,
1: Zajno
0: pozdrav
1: Krstva.
0: Da, recite, šta ćemo?
1: Za Maurota.
0: Može.
1: A i kožne jakete.
0: Kožne jakete, ma nego šta.
1: Hvala lepa.
0: Ajde, bog, i vama, bog, bog, čao. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi?
2: Mi zovemo iz Crikvenice.
0: Aha, dobro.
2: I glas dajemo Marinu Marbitiću.
0: Mhm.
2: I Josu Butorcu i kompaniji.
0: Bravo, bravo, lijepo. Može, pozdrav Crikvenici.
2: Hvala, pozdrav.
0: Bok. Bok. Evo ga, Luka Basi, Bad Boy Mika, hoćemo ga tako zvati. A mislim, naravno i šale. Hladno pivo i kokteli. Prošli tjedan 20. Da? Ovo je put, mu je 4. put na glisti. Neku živa.

0: Žažara band, moja najdraža, 10 tjedana ukupno s nama, prošli tjedan bili su 15, veliki skok bilježe, ovaj tjedan su 8, znači da ste ih lijepo pogurali. Kužim, zašto?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Zovem vas iz Jadranova.
0: Ozbiljno, šta im u Jadranovu? Da. Jesu otišli Zagrepčani?
1: Evo, pomalo gredu doma.
0: to tako bude, da. Dobro, da. Šta bi vi?
1: Evo ovako, ja bih glasala za Gracijana Šopa, Lidera Pacijenta.
0: Može.
1: I za Frletu.
0: Za?
1: Adrijanu Frletu.
0: A, Frletu. Da, ok, može, zapisano.
1: Hvala lipo, doviđenja.
0: Pozdrav, bog. Dobar dan. A vi?
2: A ja glasam za Josu Butarca i Luka Basti.
0: Može, sve zapisano, nego šta.
2: Hvala.
0: Molim, ja, pozdrav, bog. Šta je ovo bilo zadnje, Mariću, jesi ti čuo? Jeste tu još? Halo? Ne. Nešto je bilo, ali nisam uspjela ubrati. Dobro, šta je tu? Kaže ovako, ne išćen puno. Paolo Kaštelan, 7. mjesto ovaj tjedne gliste. Uživajte.
3: Kod pekjar išćen tvoje mrvice

0: Kad bi pjesme Smika slali na Eurosong, ovo bi bila ta. Ima sve potrebne elemente, modulacije, dizanja, sve događa aranžmanski taman za Eurosong. Evo, lajkam Paolo. Mislim, ne znači to ništa, ali nema veze. Znači će puno više ovo što ćete vi napraviti na 210777, a to je dati svoje glasove za ljude koji su na našoj glisti. Pa, dobar dan.
1: Pozdrav, Vedrana.
0: I vama.
1: Strsata.
0: O, Suseda.
1: Evo, ja ću glasat za našu Kostrenu, znači za kapetani.
0: Može.
1: I za jedan divan glas za Nevena Barca.
0: Može.
1: Iman ovaj rođendanske, moram dve.
0: Nego ča.
1: Našemu dragomu Svenu Sudac, iskrene čestitke za jubilarni rođendan, ki mu je put deljak. Od srca žele teta i familija Petešić.
0: A ako mu je jubilarni, a vi ste mu teta, onda koliko on može imati?
1: Pa tako, ima dosta srednje godine, ima, ali nećemo to.
0: Aha, dobro, ok, nećemo.
1: Vedrana, i onda imam prijateljice Milojke Vaškljevo i Bilčera, rođendan, sve najbolje njoj želim. I pozdravljam jednoga Darka na Donjoj Vežice, prijatelja od moga sina, jer sluša vavek listu, evo, šaljem mu prvi put pozdrav. Mm-hmm. I vam lipi pozdrav i ugodan dan.
0: Može, može, hvala.
1: Ajde,
0: i vama.
1: Ajde, Vedrana, bog.
0: Bog. Darko je narasao 5 cm. Zamisli, pozdravite mama od frenda u eter. Znači, to je ono... Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi?
2: Lijepi pozdrav iz Cresa.
0: Oh, bog Cres. To je ono kad ste mi na belom, jel to to?
2: Kako?
0: Kad odete, kad ste na belom, je to ta ekipa? Pa idete na plažu, pa me zovete
2: ne,
0: s plaže.
2: Ne, ne, ne, ja sam baš u Cresu,
0: baš
2: u mjestu Cresa.
0: Dobro,
2: da.
0: Isto, isto, odlično, isto prekrasno.
2: Je, je. Ovako, ja bi glasila za našeg Paola.
0: Može.
2: I za onu kanconetu Fiumanu na talijanski, ne znam
0: a,
2: to pijeva.
0: A, extra large.
2: A, extra large je to.
0: Da, colsto migo piense, vol più ben, je to to.
2: Tako je.
0: Mm-hmm, dobro.
2: Da, da, samo ako piense, vol più ben. I ovako, ja bih pozdravila...

0: Na on je odgovoran.
1: Hoćemo svakako. Za koga ćemo glasat?
0: Francesco Squarcio.
1: A nemam.
0: A što ima?
1: Dobro da ste me to pitali. Dobra prilika da ponovim. Erik Balija, Kada pridem doma, to nam je novi ulaz. Onda smo slušali Damira Vrbljanca i Igora Lesicu, Tisti sakramenski džez, pa Rišpet, Il me voliš kaj ja tebe, pa Gracijan Čop, Jidra pacijence, pa Neven Barac, Kad sad pogledam za sobun, pa Klapušu Fit uz tebe, pa Katju Budimčić Sabljar, Ne duguješ mi niš, pa Josu Butarca, Nikolu Kolačevića i Klapu Tić, Čase srcen ima za vavik živi, pa Andrinu Frletu, Nite Alije, pa Kožne jakne na ten brege, pa Viktora Čandrlića Jajaša domovina, Luku Basija Hladno pivo i kokteli, Žažara Band Moja najdraža, Paola Kaštelana Neišćen puno i evo malo prije Miju Staraj More moje.
0: A Nikola Benčić Kokteli.
1: Luka Basi Hladno pivo i kokteli.
0: Je.
1: Može, zapisano.
0: Šta još imate od ovih domaćih, nisam pratio zadnje vrijeme, pa ne znam.
1: Evo, još ću vam reći ove koje nismo još čuli. Nismo još čuli Marina Margitića, Sve ove rožice, nismo čuli još Done, Kostrenski kapetani. Nismo još...
0: Bože, Kostrenski kapetani.
1: Evo, zapisano. I vama lijepi pozdrav, uživajte.
0: Lijepi pozdrav, ta Cresa.
1: Može, bok, bok. Porta Fiume. Mauro Staraj. Aha, Mauro Staraj i La Banda, Važgi Ferale. Nešto od Armade, evo ga.

0: Vraži je Maurić, ma volim ga jako. Mauro Starajla banda, Važgi Ferale, peto mjesto ovotjedne gliste. A vi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Za koga bi vi?
1: Iz Istre zovem.
0: O, pozdrav Istri.
1: Da.
0: Od kud iz Istre?
1: Za Maur Staraja.
0: Može.
1: I za Erika Baliju.
0: I za Erika Baliju. Ma Mauro ima negdje nastup tamo kod vas, ili danas, ili jučer, ili sutra, kad je? Kamo, Oprtalj, ili šta sam nešto vidjela? Ne znate ni vi. Ne? Dobro, to smo. Ne, ok. Dobro. Dobro, može, zapisano. Pozdrav, bok, bok. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kako ste vi?
2: Lijepi pozdrav do Opatije.
0: I vama, i vama. Je li vruće u Opatiji?
2: Joj, baš.
0: Da ne pitam.
2: Ja. Ma svakde je, svakde je.
0: A to je tako. Dobro, šta ćemo?
2: Ja bi za sve ove rožice i za Miju Staraj.
0: E, bravo, baš sam malo prije rekla tu kolegi, nešto mi Mija danas slabo stoji.
2: Ja, pa ne znam kad je ti ljudi.
0: A ne znam ni ja, ma nema veze, ne brinite. Njoj je budućnost blistava i duga, 100%.
2: Ja.
0: Ajde, čujemo se, pozdrav, bok, bok. Tango Zlobino, Alen Polić, ma ste ga nagradili danas.

0: Martina Majerle, Tamara Brusić, Josefina Jurišić i Karin Kuljanić ili Done. Evo ih, kostrenski kapetani na trećem mjestu ovotjedne gliste. A na 210777 vi. Dobar dan.
1: Dobar dan iz Delnica.
0: O, dobar dan Delnice, čekajte. Jedan glas ide za Žažaru, je li tako?
1: Da, za Žažaru i drugi za Maora, Staraj i Lavanda.
0: Može, pišem. Kako je u Delnicama?
1: Cijeli dan je bila plus 22, kako kažu.
0: A, plus 22. Ali što, nemate vi danas onaj Rika Fest? Jesu,
1: da,
0: jesu
1: da.
0: Erlaukali tamo, je li bilo fora?
1: A, ja, to je gore, nisam ja bio, ali je.
0: A, dobro, ok. Onda, evo, hvala na glasovima i hvala na uključenju iz Delnica. Pozdrav, bok. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi, gdje ste vi?
2: Ja sam u Zlobinu.
0: Znači, tango Zlobino.
2: Tango Zlobino i Katja Budin.
0: Može, ko naručeno, može.
2: Hvala.
0: Pozdrav, bok.
2: Bok.
0: Sad, drugo mjesto od jedne gliste, Extra Large, Colsto Migo Piense, Volpiu Ben. Vada sam dobro to izgovorila.

0: Pensable, Puben i Extra Large. Ovog tjedna drugo mjesto našeg liste. Prošli tjedan bili su treći. Ukupno su s nama 7 dana. Na 210777 još samo malo vaših poziva jer smo na samom kraju liste. Pa ako ste spremni, i ja sam. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
1: Mogu glasiti za Paola i za Erika?
0: Možete, naravno. Erik i Paola, zapisano.
1: Tako je.
0: Hoćete još nešto reći?
1: Nisam.
0: Mi smo u glavu ljudi, može. Dobro, pozdrav, bok bok. A vama dobar dan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav, evo.
0: Od kuda?
2: Neću reći Beli, vraćamo se iz Belog.
0: Evo vas. Ja sam se pitala di ste.
2: Evo vidite. Evo nas malo, da. Ja bi najprije jednu čestitku.
0: Može.
2: Rubeša, Vjekoslav i Sara su imali vjenčanje jučer u Kastu i neka im je sretno i dug život. Oni se vraćaju danas u Beli, ali mene neće biti.
0: Dobro, možda nas
2: dobro,
0: onda sad
2: slušaju. Se mi naći.
0: Da.
2: A glasat ću za Jefran Često Kvarča.
0: Nije.
2: Nije mi, onda kim je? Done, jesu mi Done?
0: Done jesu.
2: Jesu Done i je Karin sama.
0: Nije sama.
2: A onda dajte mi tu neku našu klapu. Tu,
0: neku našu klapu?
2: Da, je klapa Tić ili kije?
0: Klapa Tić je s Josom Butorcem i Nikolom Kolačevićem. I...
2: A dobro, klapu Tić onda stavite.
0: Onda to može, može, evo zapisam.
2: I pozdrav u Zagreb mojoj Orneli, a mojoj Letici sretan povratak sa... putovanja, bili
0: smo
2: valjda na
0: maturalnoj,
2: nek se sretno
0: vrate
2: kući.
0: Nek se sretno vrate kući, neka svi lijepo budu sretni i u ljubavi.
2: Drago mi da sam vas dobila.
0: I meni je drago da ste nas dobili.
2: Čao, čao.
0: Pozdrav, bok, bok, ma ne bi to meni dobro prošlo bez ekipe iz Belog. Ja bi odmah mislila, evo sad će mi se nešto dogoditi. No, stigli smo do samog kraja ovog tjednog liste, evo ja ću vam malo pročitati da vas podsjetim što smo sve čuli. Na 20. mjestu bio je Novi ulaz, Erik Balija, Kada pridem doma. Na 19. smo slušali Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tisti sakramenski džez. Na 18. Rišpet, Jel me voliš kaj ja tebe. Na 17. Gracijan Čop i Jidra Pacijence. Na 16. Neven Barac, Kad sad pogledam za sobun. Na 15. Klapa Šufit uz tebe. Na 14. Katja Budimčić Sabljar, Ne duguješ mi niš. Na 13. Josop Utorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, Čase srce nima, Zavavik živi. Na 12. Andrina Frleta, Nite alijete. Na 11. Kožne jakne, Naten Brege. Na 10. Viktor Čan Anderlić Jajaš, Domovina. Na 9. Luka Basi, Hladno pivo i kokteli. Na 8. Žažara Band, Moja najdraža. Na 7. Paolo Kaštelan, Ne išćen puno. Na 6. Mija Staraj, More moje. Na 5. Mauro Staraj i La Banda, Važgi Ferale. Na 4. Alen Polić, Tango Zlobino. Na 3. Done, Kostrenski kapetani. Na 2. Extra Large, Kostomigo Pjense, Volpio Ben. I na 1. Krenuo. Marin Margitić, Sve ove rožice. Pozdravlja vas ekipa Goran Banić, Vedrana Lisica Pavlović, Aleksandra Čanik i Lucijan Kostrenčić. Ostanite uz program Radio Rijeke. Bok.